ko e tautai mi ko totonu ai wa i he e fia fini pe a te tau hoko tu ai pe ki he tau programa ko i a ongongo pe a me Australia me a uheina i London tuifua malo